onyame abrɛ ne mani da so asa na meto m'ani hwɛ bankum ne fa apɛ ne atɔyɛ na mmoa bia mfiri hɔ ma no mpɛgya m'ani hwɛ so no onyame woa me na wohyɛ m'anim onyam na sɛ nnɛ woyɛ me sɛyi a ao papa mika sɛ nkotɔ wo dini ɛne anuonyam.